0: ayidume.
1: Ya moro moro e u sisiye kokomangke ke ukwe ke radio XKFM he masika maqaya tetya e ya qamake wola ngami fana fanistra masika maqaya mqoqo mata saqenqa musisi yaxixa yakhe kice ke wola ncuma ngi masika maqaya mqoqo make wola e msere ke sezincamte qawa yen ke konke radio XKFM wola emukwe mo ehe agya tipangike kamha o skola o ye kawa skola ye kapanga hawe kawa satra da kha khota ne au kwe wola eta avasi ka ka usi ka tsala to ka tsike mke wola tsuma teta ng maso ngam qoqoma ta sa tsai mtsima qonqam masa Philippines 3 verse 13.

Elke dag met Jesus kan ek tsamo ke Yesu ka tsala ta tsala kada khosisi ka tatawa tsike wa tsitsala ka hema sa xa ya mqo programme ke tsamo ke tsama ka ke mole se xa xa mhm ta ke tenga gqoma iko xita ka kwa nguleta jota sezincinte kwa 11 ke konke radio x ke fm tete masi ka maxa ta sa xa tsusi ke aqala twa ke mke kokuma nqo nka em

Yamisa moso nganke geca xeke mke wola nchume masika maqaya mqoqo maki qaki qamchuma msireke sezingamte kon season dertakh ke konke radio xkfm tete maso nqawa kausi ke aqala twa xeke mke qaki qamchuma ma sika maqamqoqo maki tete nchuma tumqomqoma hum konha kwekitsu sika aqala twa xeke mke wola

Yeah, me samo so ye ke ge ka kem ke wola ma he ma sikama qayam kok ma kem ko programa kom ke oswal beter leef dan hunte ke ga ngau atsa nur kapang atsong ma sente ke level 5 aka ga aka qhama na ka level 2 he ke level 3 ta ka ma qhama level 5 gani sa ka kama si gani sing wa ke kuruman gani hunkuna thota kok bu ga apiteni gani kuna kana thota kok bu ga ga ngau thota tsa kuna ka wa asing atifin ke anisi aka anhi kausisi ke takai a kon wakan ke ke wala ma e ma sika ma qayam kok ma ke wala ye mtanini a chu ngam program ke tsang program a kalam ta kom ta kon yam ta ke hi inke kausisi ke jo ko i wachu sisi ke kang ke ke kanene kai ke ka chong hm ta ke kawachi ke hi a khwasam kawachi ke a khang yam ta ke mani chwas u ka kwa khwi ke chu sisi ke hi ma tu ng sa qayam ko program ng ke a chong program a kalam hm ta ang yam ta ke kawa a gya cell phone ke ka ki khawe da atane na sing ka ka present ni kwa ma cha ko em gama ka e ngwa ke kwa gi sing ka gi ka e ke nur ka pa a chong ga ngau thata cha navie ke anke achong msete ke kawachi ke he ohun yakwe ke wola eta mta ke mwaso mtane na akwa mwaka.

Yemi sama so ye kike ka ma sense ki ngole kwa nam ohun yunga ngom ke ka usisi ke he kwinu e ka ka e ma sun kiam koko ma ai chong di tom kora do excave msika ma kai on ya kweke ka na tu sisi ke wola sun titia dam masuta ni masa.

party time almost umke sanke ke canke ke mke wola nchuma imasika makaya mkokuma ke radu XKFM heasa ke musisi ya kweki ke mke wola nchuma mhe mkwa heasika makaya mkopur khara manke acha nchuma mkwa radu XKFM mkwa sakre u chusisi ke akalatuwa kake mke wola ye mtane ni mkwa heasuka mkokuma ke wola nchuma ngiasa akre tike hiya kongwa mta mtoka kulu tuto hika nchoka kasi awatumsi daga tuta ngalo watike mkwa kongwe.

0: Nega ire tlamogwa exka FMK bori Sharma dira marat beregom President Cyril Ramaphosa kha ko kya inqaqo ye ikharata jao se madlanga komisi siki tako muteto anigyam kwenta mahanu a komisi ki qade kwiji a shesha ku qwata dik ehem Ramaphosa atanga ta tam se khamshuri karata siki go e sita mahanu komisi sikuri o go tam si ushuri ka FFN tonda January ka tshonya go ita kim ekam sika 16 November ki komisi si jawa khere go ta a ka hi no atam si shuri e dikwa no go ncince e tshonyi de komisi ki khayo go tsu tse u tlo tlo go di ango ana te se sa ko mosa ta go mo shopi di ango ana kwa nkwen go han a te go di na han se sa te go di shwere ma de ke di a komisi si u jawa si tswango ana ke tla re a go di atemo go ka sakim Nwa mate, unshi u polisi komisare sehe puleng dimpane manda akwata sinikehe kuji polisa nao ki tinji a jau kai tinu ngi mburonga kwe a kam di polisa uska puki kau tuwa ti a kwa kia maiko hoi tama. Mburonga wika kwa maika zi punzana ta ki tenka o libode ki tese na tima. Polisa kuya ma kwe a athlenda mate nga de sinu ngo polisa na kwe ti bismisi a Go si dat aite aye ehuita tami yo tino aki anasiate yo anatawi dim. Tamahan kwecha o hataya go waitin acha jauka tes at tamahanuguya huitim. Mate nga de sino tia policing aunji di jarot icewani karona huiti at o ete kosesa sa tako anango tom karajawa gutam. Ek amkwena ngimtungim oska pusim boksit amkom zolani tete mna nga disin khana kien karo kiabana ti borie sinungo tamcha ngifo kwekwa amburunga iki khokhu inkwa ngu kweiti kwasi na kuchagi tinyate kaibe tam. Kaika hofuma Anton Pretorius wika tseisi kamdansane si di hofo kiki gombo kstati ki nga disinu ngu atzam kwecha khama duote kwako inu kian khwago tam. Hofuma nga ti kha sino go atsats an khom dimboronga akwecha ta ti no khama mo de kwa no mushupin kwa atsa kyanga kwa gwengi atsa kha ki kwa ho itino tsutsa mboronga go cha go khatsa o kwa ka e tsai karati no tete drive ke jinge kwa ti kham ai si kha kim dantsane ki kwa tsu ti kim kha he ai tsuin ta 13 October ka go khabana kha sikhu ko a tsa ho fokite go tam borishi u khere o e gom ku boram Springbok gako Spani he 1950 ka falore na tawala si se ha jiu nyam ka wokrisi via 15 wokrisi Europa ja hi sena de kim South Africa Spani he tsam khel karti a nyam ka halfu wa wota no tsam ka khel karti he tuna minute roi karti si ya shwitam wala si ngi kuri nyam oiki we oroko wokri a wina bere ha ni ti sei si na si wokri ji gako aniko ji tese na ikim Springbok gakwe ji kwa kwa tingu kama vye ke sata da hatsa yisi ka Italia se ae kwa gwema. Nyeke iri bore ata teke kheri enge ku bore khabana kate ke kegu yalfire kwa makuyom.
1: Nyeke ngomte kwa driman tina SKFM tingu mita ngomit ade flit sinungge. Perinis laram poza ditu gida hana ke malanga komisi ke chusika nga vita ka kang pelmwa ku hana kate ya ki komisi dan ramposa ki tinta ngunta ki data ma hek he wa komisi final ang kya 25 January pelmwa sku aya kas hinta ki 16 ki November sa waya ka usika ang komisi ditu gita ya tu latin ditu gita kamsa usi krisi kang ya wata kata ya sinta pelmwa ditu gita hana chika in ya chusika ang ki ganika ang da komisi ditu gita kamsa uya kanung ng chusika ang pelmwa ditu gita kwa kwa kwa National Police Commissar Chapoleng Dimban ke take ka usika police ke kwasagani kunas de tugi de kamsung u ke police cha sang ki uska pona se thakau ka usika ngsing de ti thoin khoing ding hing amagandia nagu kichen kunisa zi pun zana ke libo de kan kuna National Police Commissar Kimutsu Atlanto mate kun take ka wachiga ng hekhar of takanga kunisa kong he sing sing thawgi gi ka da ka usika disasing ke police ing ke gi I ti kwa matai kaske trakto I pistola ski tsatene wa tege kinta ke skau ski kwanti kwa ginga tam lange kundi sargani ka Family ingi tuki da kamsung uus kapu ke ya boxing kwa za leni tete ke tit kwa tsa ginga angi firi ingi singi sa nungon kwa lange kwa kundi sa kwa ng kans disi sa on mwit kwa sui ngi drongo Ofi klawa Anton Pretorius disu gite kinta ke Dansana hufuang unku hompo stati hoti tsuki da sau an suku shikang si kuna tu unku kau shik drongo tago shika unka wati yaren staka ke sindigi a kamsung u ke kata ya sing tsuki gya kwa ng hei gings ke sa u chen ke kangani ka ng dachit kwa chagi hing sa hung tsukyo ka shik toshan ek drongo kwa nta te te vege dri kai kwa ya ka ng hei man dansa kuna skit kwa kaya ya en kwa shik ng adiyarin de oktober tini chung ui tsuk kongun kula Mungkin fasi rugby. Sebelum bawa dah mereka dapat 195 tak ke Willis BC ke Irte Westrait angga Viet 15 ke Europa kuna deset African si kausing. I dengan gu hel kar ke Irte di half time itu tak angke dat wede. Dan katu nak mani tak angke roy kar riski kadu nui. Willis BC ke Thompson uga usika ang ke Venika ang ke nasi kampiun kopo asesi wah dah mewa. Iku gusua gira sebelum bawa. Dahmen gitu kita kamsung u satar dah itu kan mau Italia ke kuah. Kung ni antin kita mengkual kamu yalfum sama kung ni SKFM.

kwenye enelele moyelo salema bonga inge wa elomba ma mokonda hakosesa mesia muze wa mwene kuja kwenye.

0: No, bori manxa ngoda tiyo re chamo mungu kara kwa tano. Ntaitsa bori manxa mke nga.
1: Bori khushi nga, he. Plat fanten giti rado stasi ya ha. Kuhu na koma kuhu rado stasi kwe. No, kwe na khana akiti, no kwe na kui ya kono. Bori khu ena nga kwa kuhu ha, kwe damka no. Sa koma kwa cha e damka. Takono shalfun kwa matine hiye, nge u kwe na kinta met an kwe. Nge u kwe na kwe an se u kwa shalfun kwa jia. Patri he, swa kano. Chang ai wa cha kana kwa na kara ha tini te ngu jiki. Ame te gwa wago kwe. Cha kan cha wa cha chi. Cha sere kwa wun cha sikun e te amin cha wa sinna cha nga bori jita ma. Ata di kama kwa bori shi ane.
0: Nchamu wa makuma kwa katanu. Ntangi ako mga kuridima ii.
2: Kwa ngi ako timo wa te kwa mte spatra haka sin koko wa kwa dhika rao. Iyo ekurite na te kuma kwa bori ya ki angi hachata ni ngiao temara. Kwa te spatra ya ki sin kwe mako ee tahano duwe sefti karti kwa nume. Na o duwe sefti karti aka mgi ako te ekurite te hena. Kwa edi mkia nyati kama kwa razi kwa sinu tri ngi ako oiki. Atak ee hisen di te heventa. Oh, what of amati kam zikang ae kuri nangai ki hati kwa kwa reho zikang an kenya. Ana ako ya kite kenya kwa kwa kwa kwa kwa kwa reho zikang. Takono kan kun ee khasa kan kwa kwino akak oan ae ki yae. Kwa reho zikriye. Tungu kwa zina zhambing on zikang ui kwa tiko hambing an kenya. Ako zikreti mwa te gyao kwa zikiti kwa uko zi.
1: Ako ina ngyao kutayinti ako zikano. Kerim kita macha a, ame kereta kita kerjiki. Mungkin benda ini nasi nta ini lagi jamah kukutai. Yes, saroh ini tak. Nukta ini ma, cacing kung bongsim, anu cacing bongsim kita mukuri manu. Cacing kuto kara kita mukuri manu cacing kan. Nanti mau dek ayat ayat cerita dia kau teh kuih yang an, nanti wish nak kuat. Nanti ngan kau kau teh kuih yang kau ada aku mau kau teh kuih nu. Wenya yang dia wish yang tuh kuji tuhan tetamu tengok. Kau si oha tuh kuji a, tapi ngan kuat.
0: Nukir ane janda cha mo tinga tinga wakiriz.
2: Nkia wakiran kai sure ane wakiriz na dik eku yago. Te sandam kwa te heno sure kambes por te kia ha te kia te sure wa wakiriz te kaya bora si ane. Te kiko ane timo te kwa ane sure kwa sport ya kwa spani kwen sure kwen ngoma kwen kwa ane tu sure jinja dorope na sin iyako. Nukhaagne platform ten o wa te kane karati ya kopi bora zi kwen iyako hiyate. Sasi zi ngomu deo kopi zi nun iyi. Tak ada kan tiada sport yang saya ingin unveil sih nak kita okeriat. Mara yo kah borah kah ingin okeri sih nak kah. Aku tiada kau untuk okal tu. Tu sport itu hampir netball tu kan tiada kau mara. Saya sekarang tu mahu netball anak saya okeri sih nak kau. Hendak kau nanti awe kah platform tinggi.
1: Ati mohon mian aku borah kah kan kau tinggi ada kau ingki. Tiada kau hendak kau neta. Nanti tiada yang kau tinggal angguka umur sandam sih kah. Kian aku tiada yang kau angguk ikian teng. Nunca te hayan que hayan que hayan se hambre en niña Juan Shure que tuve que hayan ti Nti nga de que hayan go Kian sporti tamahí Tajo no kian tamateno te cueco tija Sasi nakomaten sasi namo ako hien ha kian ako jitama Love life kone tamo ako hien kian ako jitama Nte e cueco Kone ajo en kwa tkan kuete Nti nga de ti kian ako kurine veta Kone teka bora kone kwa tek an Wina kao tat nti kian kian tat ajo
0: Nunda kwa tuwa cheke nya kwa taku na okia nita kwa kwa platu niki hinsene.
1: Tinga ati taku na nga hunka kwa platu niki niki eno. Gyo kwa na tuwe nyan kwa nirambe kwa nka niki ya tuwa hono. Ambebe kungu na kanake ya kwi nguwa kwa wengi aiki. Gyo kwa na kwa rakon te kungu wa te arambise kwa li tuwa hata tama. Na kwa taku na hunka kwa kwa. Tukon kuku taku na hunka kwa kwa kwa zikama kwa kwa no. Temeta kwa te ni doropasi kwa kungu kwa. Dame taku na anko weto enano. Sikuike ee. Untengi uko tekhate gwini ku ntesi nkani kuya tono ta kona nganga tekhana eno kiwato rokate ta ango zenta kona hunka
0: chano
2: ti anza timisa na ta kona hunka unti musen swere kwa ntengi uko te thuku ngote ka kho ntengi una rambia kwa tsa kho ya tu u wa a o wa re nana sin tu wa kha ta a kho vere a be rambi kha kiwa Tua macam kasih ada marah tak kum up tak kuih ha uih tak kuih ha dan tu nak kau ada tik ya. Yang kau kau kahana dua kau kuih ada kau tu. Oh cuman kau makan ya kau tanjir tu. Bagi kau kerja cak tu aku kena tamar. Aku tu ten oh kau nak an kau kau kau ha. Nte sudah kau nak kau kerja kasih kau ya zi. Jauh kau tu zi. Aku tu ten oh na an kau kau tiki ha. Tapi mahu ten platform tik. Aku tu ten kuat ten kau ten oh na kau zi. I'm kidding, that I think not.

0: Exka if a monet and shivering over the home near her, as you take woman ahead, did you swear to take that?
1: Exka.
2: Kaska tsame te mono tinek amako sieva khamene tezi ange kara kwa radio nerten sieva oni ge FMK ntim bambara kha otex ka fmk kona kana radio za ko mona tiro hata Saturday kha ege tia kete te nanti Christina Soti to se taik ai kwa te nge programe te anka te letslen tamie te hem se ko yams na kwa hango se ko khirisa hiye yalfirek amade kwa kham No i Afrika tesi ya kubori kekere ukoma go borisu ngoro iki irikesin programe isi skarmisem to se tema kodarana ay go toti i Afrika hai kasi ya kukiri ya go no i Afrika hai kinyama go programe kuro kwete anka te moderna temiyeti hem atkamska ima kuti seta to darana ay go toti si ya kukiri ya go yin irek amati kwa atkamska to si ya kukuta amkunza tseka te radio zi agwana mkao nerten sieven o henige FM kiti roka ta Saturday kan egi temo titi ya kekri tano barangwe kwa katemo kehetam barahete wo go no tenye kwa ansem barahe ukan ezka temo ya makutu wati marati do katin ezka nge atemo katin ukuro o an katin kuna te an katin kwa kwa koma go tre tre kuzitini tama koma temo te wo go sonda etama ata iya go tatemo barangwe kwa kekam an inzi ya kekam te wo go ngakona iki kekam te aninzati avasi ya kateta temi ya tem temo a barate unisa temo an kaiko Eya ha ha varske ti kamziki te u anza temu te avasita ti miye te ngong ai zungwa a kamziki te gata ti kone barasu u kom karatua ko kai temu ti ya huzia ziho kata ti kwa kham te u feila khit ane kouni sa te kou senta ti fara al dawa zao ka ti kwiti ti tem miye te utwa ti kuruwa ti kwiti taman ti nye ko anse a kamziki feila khave dawe kouni sam ma kwane ki dawe kha zao ka ti kamziki sputi kave mara temu kha trevek tatin tazitinzi baratsam etemo nge ya kwatin ketsam azitete wogo let's learn the make program nge ya msna kwa hatsam ziki kai kuzitsuni satemo kunwa ko kasna di anyansa nti ya kuzitini temo kuin kitamango kasin tatin kuzin tsuni sa kai ko kunwa ko kwana kitemo ti do ka te kwana kana anyansa kasin su anyansa tsuni sa kasna ti dri ka kwartal ki no sa tsam zitemo nzi ya kwati kwana kim ngo sana ko ngo avasita te kuri otsan ko ngo kwa kwa tati November October ango yetsa ki ngo kona avasita te tamziki te kungri tama hito te mong sa tamziki nta ikra te ukona am ngo te hiyo ngo sure zao zian uruve tati kwa ti do te fara al kung kwe na kana buka zia kiare kwa kwa kwa zao kwa kuzi kwa kia kuzi ven kwa tamzika te mo kai kuna hiyo kwa kham papira zi am kakun aizika ya kongo te ukona kia kongo kia di anyanza kien kara temo ngo kwa rata ti tamziki ankeunisa kionisa kiri temo tati azao zitinzi na kote ukona te ankanu tamzi ya woko mungu tati hankasna ti huzi kuri siu nyam oi katoti dri ka kwartal ke temo ya kukiri azao zite ukona kasna tizi nzeka kuiti hem tenye ku ansi kuri o examina ea kota tamziki te ukom kakuzi te ute kumkwe te ukona a tamziki anke unisa nuda kam kwa kwana iki nsa tamziki hitu te mungu te ukona ntate hii nusure zao zikan klasna tizi yanko uruwa gobe manu kike tam tego manu kite kako kwana iti he bukazi te mute tatin aiki nga kwana iki kai kuzikitamati anka kwa kum hitu te mungu story buka ama yoni satse kafira al ngutsi ya kukama te kwana dikunya kitam kwana story buka te mungu te ukona Akuni sa aka kubuka diki avor desitinzi, no akite mote ukona ana kwa tamskante utahinya go kuma ana ko, wa zitinzi tamaki ya kute mo kana uanza kuita wago, no kana uye, story zitamate mo garago ven eye sene zitamate mo garago, tabuka suti ya akuni sa tsekangi ate mo kade nuta sa tamziki te kunting aikite tin tamziki te ukona tino. Kehe tsam te tse tse te ukona kana buka zi ti tati ta kunu te zarok ae tati ha a tsam zke zarok ae tati mi ka tenu Tekiyakaita tite ukona sera takuno kamzi tekan hanta makinu temuta tinta ikarango te ukona ngo sure nyama hik eb kasna te kamzi kahanao anezanta ikara kuma a teki hente ute ukona uwe hasara kwa ire kwa namka harita. Tazi tinzi program ki temu let's learn tamir skite azi. Kai kuta tinko zi kwa ne kseunisa programe kasna di anenza kunga kongo temu tia kuzi tinko uinzi kinkie atemu ka tenu te ukona kasna ku anta tinko zi aiki takun temu suri sika. Tangwe programe let's learn tamite se kwa yamsna kwa hango siya kwa khirisa hiem ya ufriyek amadu kwa khamu.

Catherine Tsanete tiacema ko angate almalhit imandi tan kreskatamete mono tinek amako twenda khmenetezi angye kara kwaham radio nerten 7 o ni go fmk programme ngwe letselen tamete kwa namkati seta to darana kare ka hito te kasna ka itamete programme to tise go khirisa hiye ya afrik amate kwa ka ikuzicewunisa kungu temo kasna di anyenza nti ya kuzitemu te ucona atsi ya kukama te kwa kha temu kasensu anizango anako tsi tatinu anako tsi tatinga o eti ansi kona kai kwe wu o kronka o surihem nga kwa na iki anceunisa ceunisa kiri temu te ucona u akame ya kwa kuri enko sure kunga kwe tanu kan sure ki temu te ucona te kutsi tati kwenye ti ya kuzikhan uyenkesiye go tsa o ka go gozete motho o tsona ka sna go tsa o nka ke bene khwena seta temo gan ana bene khwena seta a se go tsa ai go gora tsamse king go tsa ro ai ke

ti ya kuzi ti te mu sure su os ki kwa nasi ya kwa da kams ka klas na ko as it anke un sa tse kan tse ka te mu te kwa nam kuri su nyam osi ka to ti ngdri ka kwartal ki klas na ti kuzi ti kwa na te angkara ti kwa na zi te mu kanu te kung te ku kams ka daran si ti tati sure si kam te mu ti tati te kwa na uza uzi nda I kara hare ta nkai kuna ndira ta man ti do ka ti kams ti uko kai kwa ti kams ka ti koma ti te ukwana usure si kasi ya kwa takamzika kwenye zita kuno zao zinta ikra temu kungo kutam anga usitido karete ana kwa hikamziki hiki otemu te ukwana kwenye kurisu kuru oike nguye anke unisa kuwa kwenye kuri o examene ea kwa ta November October te ukwana ngo garatati kamziki September mkite mukan te ukwana saa ewo kufakanzi kame te kukwa kam hiti ote ukwana te ana kwa hiti ukwana ukwa kamka uzi makita hunti ukwana manka uzi kitemu tseka kara zawa kukwa kam hiti ote mu akwa kamka uzi kina kuti ukwana atite kum na kuti kum katati kwa na kai kuzi kitemu te kai kwa kwa kafera alku kwa na kana buka zian aizi kakiare kwa kote mukanu kharat yen kharat tubie kharat dri atlas kitemu tina kana o kan za o kubuka zita matemu kuzi an Isaac kyare kwa ko no kai kun tamam e kha kom papira zungo Isaac te o kona ngo kana o anza ya ko te za o tati za o zemia te lies ye de anyanza benu kom papira zita ma kha te mo kha ko te o kona ki tsamzi te an ka ri te mo nta e vire se ko te mo te ki nya kwa ta tsamzi ki koma kwa ta tsavana kwa tam nungu oyu mwa temu te ukwana seta te tuwa kwa tangu kwa mziki temu utati te ukwana sure zika kasna te huzite kaya kwa tati te ukwana takunte anka na kana ukwe zika abuka zi ambapira zi kwa ako takunte mutati nta ikara te ukwana nguza wa kutam nuteka kuti he kaya kwa kitemu te ukwana te avasi kasa kwa kam kuri o examine ngo tuti zi te ukwana kungu na garako o kwenam temu kana o examine he garako kwa kam hitu te ukwana ahan a o etivenka oziki te kwa unisa te kumtati na kute te ukwana kuma akatati nkamziki kwa net anka unisa kiri nkye temu zarok aye nfakanziki te kare kamzika te ukwana kumhe ewo go kuri o kamziki ngo kuhusina te kamziki kia hinka ukwa nudansi nkwa temu te ukwana kuhusina kusia kukwane ana kwa ta kaa kwe kama wote kama kuma ako venga uziki before building ye viski ndifaka yiki kwa unisase kukuma ae hambile kwa ikamziki temu te nge hakumu sure akunga kwa hii ati veni tasi asure akunga kwa hii atanu temu nge hazarok areko nge ngi sana kamziki nge akuma akati tan temu te ukwana kawana a oro kwa koro kore sen situasi ya gove mara temu kwa unisa gansen situasi ya kukwane kama hunka kukwe kao kwe kama wota kwa nazika kama kuma ana kwa ta kwa nazika tatemu atrao kuzitemu teo kwa na anteo nisa nudaka atemu teo kwa na raport zi kwartal zi kamati kwa katemu wati kwa kam faka zi mazi teo kwa na uzi takon teo kwa na manka ziki teo nisa temu uwe nikara za wako nu atu uwe nikara za wako nga uzikite teo nisa kanta ti takon akwa kam kara za wati nga uzikite mwote tuo na kuteo kwa na am te kao yote kwa na kukuma ata tifra al nifakanzi kamziki o I kuna katama ata im kuna titoka ntemo khirati firi klasiki tinatama unit kamziki nyamka examen he gara nati nukamka kwe temo kwa wata gara sa kwa kam te kungte tamaha temo te kuo na kute kwa na seta te kai kutati kuma anzi kunga tik ezi takote mu tati te kwa na buka zi nta ikara khate mu te kwa na suresi kasere kams ka zawa kutam tazi tinzi kai kuzi ki te kekren te kom tati radio nerten si even o ni ha fm ki kwa na nge kame te anka te te mu kanu se ko te unisa kwara khatam te kwa na wobe khavana te mu tu kam ngote sure zao siu anza tse unisa avasika di am marati doka ati ngusan kamzike nge te kung ten aiki ti te tasi ten aiki ti tani hikyo te ukwa na kamzike kate avasikam na kote an katati kuri o examine kama dipnu te ukwa na ngo
emanu ecunisa chara go gana buka zengo cita tem ta kai ku zikite ke krinte kom ta ti ko nengwe program let's learn ta meti se ko yam sna kwata ha tsunisa e class na di anisa temo e kai ku zikunwa kom nuthi ya go ziteng kai ku zikite mote ti ya kai kwa ti kwa ga class na di anisa go te u tsona tsiya go qhama di kwa class nta di go ze nonqita temo e para tsam he ya kwa ti nuthi u tsona go te se ta ti tsam ska temo ku insu anza class nta ti ga no fela get anets an tsun sa kiri kwa gam kwa ne te un si te u tsona e tsuni sa wokrina te khotsi anqam ku oziki ta khono temo ku tsam ska e zeta magu ya kono fela gwe e nta bara tsam ziki kra kha de anya sa temo te u tsona nge a wokre te tsam ska tsu e fela gwe ta khon tsu khosi ti temo ku o ki ti khotsi te u tsona ngo tsu o ve ta ti khosi e khosi ti ka paro zi anzi kombisa anza ta ma te u tsona tsuni sa temo te ve ta ti anzi kone hem i ke te u tsona a tsuni sa ku ka go nge a wokri ka wokrika khumnge ate ukona guya ko akuwa tikamziki tate kai ko hate muti ukona anka tate ntamziki ngo hana ofele hit anet anqon sakiri and ez gite ukona tuve tate fra alkra hat ez ta kun kra hadi anenza tamango tuve tate abara atua kwa tamziki tazi kai kuzikite tia kikiri nde ko matinwe program let's learn tamite se ko yamsna kwa tahango se ko khirisa hiem esi ka temo no 32 minute zi e ya kwa e ya fresi ko amiyo.

0: No, tati tien kam sika zoden chane kuya mako tien anka tien kiska kame timo no yalfek amako firen fir tahmane te zian yekara kwam. Programen te anka te timo kano mo dera na temye te se koyam sna kwa han kwa kwenye de anin sa kai kwem. Temo te kai kwa kwa ti ya kwa zitin kwa kwenye kizika te zao ka te kwa te kwenye te kizim. Ti kai kwe kro programen se koyam sna kwa han go se kwa khiria go. Yen irek amati kwa khat kams katot se ko khotam kona program ke thi ho se demo te kai ko kams kate an ka kwa ko demo ke kams ki te tsau ka te ho tsim demo kan ko se na te tsau ka te ho se te ku ke tsuni sa te mo khawa te ho se te technology te mo te ki ya ka te ho tsim mi ya te cell phone ta ho no laptop tablet te a ho yo ka te mo kwa ku ki e si kam Tia Zauka and Tia Jose Te Kawatim. Tia Jose Temo Te Kawati Kamska Hito Temo Te U Kwana Kui M. Mayoni sang quak when kitted Zauka de Jose Temo to Anzika Raka de Tam. Kwane te kehekam kwenki doka kwa anza sinu ngui kuwa kwa na woko nguwa di kag ama okam mara ngui kwa kukam sikatimu nguwa du o waka kwa na woko miya tengu online ya kwa niyama wata zao kate kwa zike ngui kwa kwa niyama kote woko kwa na zikau nisa tia ti na kwa na ike ti doka zikau nisa radio nge ate kwe kikutanu kwa kwa kuna ndira tama nte kwa kwa ntemu te kwa mako tena aka kongo ngi kuzi kwan wo kuzi online yam tinzin ta ikara kwana ukunze temo raka kutam no kwana atemo kukam ziki hiyan kwa kasundit anza tama khasi ya kwa raka kham na kwana ki tseka huiti he kihe kam tihe kwa anta ti kukam ziki yama kote kawusna kwa kham semtu mezi tinzin ki online yam ngi kwa du oki kwana hakam ziki ndi utango te yama kote kungu temo wa anta ti online yang kui kuzi temu ti social media kiko nang kui kuzi woko ta hono ku kams ka temu ngi game kuzi kwan a wokuri ati kams ka nyamako a kams kita ma temu ti kuri kwe na ku kams kam temu kwana a nyamako temu ruofu wako skema sana ti anga ozikim ta ti ya kuzi ti temu te a karin eska kwa kwenye kiti zao kate kuzi tse katama no ku kam anza khasi u temu disadvantage temo tino disadvantage temo yama ko tsonisa kwi eraka ko atsao ka tin khwina u hem nga kona ikitseka go di he te kungute hito temo ngi kwa ati ko made kwa kha nga mgatsui kwa na wo ko be tamano yama ko khan tsao ka te go di ding kwa kwi kete tsao ka te go ziki yama ko wo ko kona zika temo ana ko te utwana atsamzika ga temo te atsamzike temo te kuma ko khao ta ti ko ne cyber bullying tami tengi ko temo ko na woko atimia kwa online ya social media ziki ni han hinya ta ve khuzi video ku kara ko temo te tra kai na hinz yo ka temo ko na a nge a ku yin ke temo ka teno tsone sa thong ka go miya te ga so dit anza ta maraka ko ta kon sure zao anza ta maharaka ko kona zika hinto te mo te u kona nta I kra a tsams ke ngote te u kona ango kwarasen e wo ko ta akiri ke te u kona sia ho ta tsams ke no kwarasen wo ka kona zita ma tinge a te mo ka te nom fer a ho kona ngi ko te mo ngi sai ba bullying ta mi te ngi ko kona wo ko fer a sure ke ti na tiner na ta kon ngi u kona ka te mo sia ko khiri tsams ke te ngi ko a ta te te ke nzi nya ma ho ta ko sin te tsams ke mi a te am cell phone nge a botskap wa ya te tsamziki temo eko ak e te tsamziki ere gwi venu nge a ho a botskap wa venu cell phone tama zao ka sa ya vave tia di tsam a anzi kwa nazi temo wa ango te ukwana ki tse ka tv hu am no yama ko temo te tskusina kwa go ga tia kwena oka wese na ka kurik am na kam ta kono ku uk am tama am tsewni sa tsew somuko of demo som kai ku kai ku ritama kwesena ku ka a hinzi te a ka ku demo te utwana ngi kwa do ok team ngi kwe kha amsika ve mara ai suwa kha ai kona ya hora kwa ka demo sia phone za u ka ko ma kona ki a huni te kinzi nya ma hota to sin de kams ka te hin ta te ho demo police na tama demo te kwa ma ko hang huni kiri zi ngi e ti ka ho ta no kan polisi na katisi ya kurapotira tati venu sure si katemu tesi kwa tati teu kwa na am kwa na aki ya mko kaa kuzitama temu kuwa kwa zarot aizi miya tem polisi na katamasi tati kwa mziki temu azikwana zitinzi teu kwa na ya mko kwa rasna kwenye kunengri kuzika mzika kutinya kwa teu kwa na ate a katati te a si teu kwa na a platform hai tsa ukara konki etse ka e wo di we khana ku ngi tante a kan te kona a platform tsa te mo ku ta te tsa ka a social media ze di am ta ku tsuzi ya te mo tsa ka ta ti a yoni sa te kona ku nzi a e thung ka go ve platform se te kona ya ma ko te mo te tsa ka ta ti ta zin ci ku ze te mo ti zi e una un te mo hi sna ko mi ya te ti ner na ku nzi ki ta khun ge ku na ku nzi ki cyber bullying ta mi te ngi ku ti online ya kona te mo ya ma ko te wo ko ta zin ti zi te ya ko a ta ti kwa ku ngi is ka te ku ya te ti ya ko zi ya ma ko te tsa ka te tse ka te tsa ka te tsams ka mara hasu u temo tseka ya anhetini tseka ya anhetini kwa nazika ya makotemo kwenisa kwenye rakako miya te kukamzika hiyana sinu depresita kite zwanga itamaka kwa ham kwa nehenga huzikuwa kwe koro koro sentiteko aaro zitamaka teko kwa nazika kwenye kwa rasa nsio oikiteve nukune ngi kwa du oikiti kwe angie temo ngie ati tano makona iki temo te kung te kumna kute ukana ate kao tate kwa kwenye temo te kwenye ten tia kwa zia mwaka tate zao kate zaka te zao kare tamati ku anie temo te a kate kwa kam tseka ya anie te ukana ukwenzi ya raka kutia kwa nazikam ta anzitinzi program ki temo te kwe kirente kum tati kwenye tia kuzi te kaya kwa kwa kwenye di anienza inzika te kwenye te kwezi te zao kate kuzi ta kuro program ngese kwa ya msina kwa tahango siya kwa khiri ya go yen iria amande kwa kam atam zika tose tati siya kwa hutam
1: Escar.

Kwesikhacame temono 12 hek amakoses and 5 dagmanitese yang ke karagwan ke sika 4 dagmanitese e ya kwaham programme ngos ya kwa gerita te moderne temie te hem in irek amade kwaham programme nge kuro kwe te motisere ma kwata to tia darna ga ite satar da khang e ke nu te nya ko ansem ka iku zitun sa khom kara kwa te kwa ku ikiti tsau ka te khuzitinzi te momia te smart cell phone zin takhono tablet izi laptop zite zaukade ntuzi tiya tinte tiya cece kwaku ingiti zaukade khuzinti ansi kwesina teki ke khuziyo kati khawa qote ngo kara khata kamzi kinti ki ata hisna ko tamano kai kuzikiti koma kwa khatingi kuzi o kai kukunwa qozi kwanu wo qozi tinerna takhono ngiyo kwena khana ngiziki fer al sure ku ngoti kamzi kinwa kona kiti do kati ezikati Kas na han temu wahango ntate unge ukwena de kao tan kune kire ki kana kwa tahana am. Tazi tkai ku zikite tia kre kirinti ku mati program anu he moderna tamie disikim. No program su u khiru ikite ya kwa hak eisi kadri khamani teze ea kwa ham. Go program ese ku khiri tati yen irek amade kwa ham. Tini rikams kato sede mata program ki satar takhan egiri dia darana k aeton tu utkri kusito tkara zi angkun sa kun sa tsekam. Tot un karaha eya khoti Christina Soti tek aek tati kamzika khavana khate aekwa gom.

to wala ki tigde ya walin ki yeneri ke SKFM to lo magya ambu ngya wa SKFM ayu tan ya tan kam ka ki ngam ya min a reverten moyo a insi ali akta kan tigde ya ogweda matase kan hi ati tigde ya ku ya national ay ait furen de committee antilen langushwa kan he yi agya kamsa utin amakwe kan he tigde ya sun wa tigde kandidata ay ku kaingege Nelson Mandela Metro gani kuna gegecho chinji wa gani kuna kwa mutashi atgwin ngawshi ke kariha gani kuna ke US Cup kan higia kamsu wa ANC ke kam ka panga ka ka gole khama ko ka hangula kan hichigiya wa ngole ngun ay tumina ka ke gan ki ngoya gya November ka chonga ka chigiya ngo condition stem yi agiya kam kam ko ge kamsu bunga ngin kalama ngun achik de ge chok ngawa bunga ke gani kuna kwa mutase a kungwin ka ngawshi ka hi ge thwa ngwa kham go sun u ola ya ang de ge bunga ka gani kuna de ge chu sa kham sun yimani ge ta ya khaya ya ngiswa a kungwin ka ngawshi ka ngia wa kham ko yin ka gani kuna ka hi te ne ge thwa kham kham ko sun ga gani kuna kwa ke a nc iv ko ma chongan maklanga komisi gya kamsun wa kolasi aga datam kan hechi gya first lakan agani kunan kan heite ni gya kamsun wa kolasi aga datam kan chi gya 16 ke November agani kunan komisi gya ke okuya president Cyril Ramaphosa kan hechi gya ngo kuya gani kuno kwa ke KwaZulu Natal ay police commissaires yangia wa klangla mokonazi ke gani kuno kwa ka higia kamsun wa politik de gya politika ka gani kuna ngaba ke katru gi ka panga ka tsag de gi ka ngukuni sa ka chonman oko yana ka ontik de gya wa komisi aiwan termai michael kang hi achik de gya oku yang khalem ngan te chikang singya kamsa komisi ka gani kuna ke kam yang ayang gya chik de sing de gya kolasi ka frislaha ta agya saan o sing de gya ta chosobisan

Exka FM 107 ngakini ngena ke mntase amsafite ncane ke icamtsa ke iqhomo ngachungeke mile it's what deep sea necamtsa ke thimbo emtsati timo kwececwa ke thimo dite camtsa ke nihe monita ke iqhomo ngachungeke emtsawala ke ucecwa ngisinike emtsati dite ke ngqhomo khangwe camtsa saki kawisi camtsa ngchwekesa ngolo camtsa ke dure emtsasa amtsa ngumeta ngeceke yakho ende ngqhomo iqala camtsuma ke emtsawala ke ucecwa ke wishira camtsa ke mtsati dite somtsa camtsa ngawisi emtsati ucala amtsa camtsuma qala hi sesinde ke emtsa bola ke yaqhwa he album ucake qwemo ngcwe mtsa sathi ke titi ka qhamsa ake ya dreri mtsa samtsa bola eh research bay saya sikukuni united qwa khutla kwe qala qa mchume namtsa sini ngiyancaca mtsa ke bola ya qala qa mchume ka wa our set funnest stylist of dala sa indru ngongola qa qa mke bola mchume ke qwemo ngcwe ke au qa mtsa ke dreri mtsa sake research bay sa anu qa ke qala qa mke namtsa titi mage ya au qa qa mtsa ke mtsa qa mchume qala mtsa titi ma achicha ngo mchwa ke wisa na qa nga mtsa re mtsa pasi mtsa tuto so ya qwemi timbo wame nga apolo vinsen witiru ni qala satarda akon hamzari kala wa di 19 dege September ma to be sin sin to na takaw sina wa mse tsam tsuma kala mse titi se kala akwa tso awa mse to do som se titi ke dri a tsam se dem sa som tsa bola dege mse bola fam se ke fefir mse titi tena kwa to ngum tsa program dem sa sam tsam tsuma ke ku dem hum ke wala tsam sa ke wa tweri tsam tsa sin dege tweri har ta kam se titi sam tsam tsuma dege ke wa kon tale dege ku dem ke kala tsam tsuma ra ke sina tsam tsa dege mse sa pato ai mse titi ma ke tena au tsa tsam tsa tsuwa lo ke wala ke atutwa qhamtsa ke wisikana qhamtsa o qhamtsa dike mtsasi o tsivisisike he qala mtsaka qama qhamtsa ke kawa tsivisisike e pasi dike wisisike e dzala qhamwa ke wisisike to qhamwa awasi amane qoqha ke wisina ta amakere ke qa ke ko ya ngoli to qoqha ko e ya vhusana ka dike tsi mtsa titi ya uqeqwa mtsi qhamwa lo qa mtsuma qala ya wa sapato mtsa ncete ke kana naviki mtsa wa na mtsa bora ya ngwa mtsa ke tsotso na mtsa singi qa ke vhir khontswa mtsa singi qwe manqhunge ke wisikana mtsa tutu sa mtsa vhir amane qoqha qa singi ke ne titi kundwa o wala kona ramtsa akamkama mtsa kambutsho ngisaka wisikana qoqha mtsa ke qala qa mtsuma ngisaka wisike tsi mtsa bola awu qaqwa ke qwe manqhunge ka khanqha mtsa ke mtsa tutu sa mtsa qamsa ngike mtsa titi tsa khoqha ke wisikana qa mtsa ke mtsa tutu kham mtsa wala mtsa wala makrehi aka wisike mtsa qa kwa ya kwa mutsara ke sina kwa ngamza ke sapato a ngamza ka tena tsam tsam khamo kho ya e yang pa sim tsa sing ngai ke ke ne ka wisi si ka tsok tsaka na na bige tsang a tu a tu sing ke ke a tsi sing a tu ma kre ge ni sing ke tsige he ka ka dzela tlo ram tsa sing na bige ka tsang ka wisi si ke a tsok tsa ka wisi ke a pala pala tsa a ngate ke ne so no ga a tlo wa te ke so no ga tlo tsa sing ke ka wa vege a tsang a tsi si ke na ngate ke a tsam sing ati ga khamsin o ati ga ta da songa ke ka wisika nama amane kwa a u dzela tsaka da sona ga a khamdi re sona ga mtsa sa a tlhokwe ka e mtsa wa longsa tsam tsuma e a sona ga da go sina ga mtsa tutu sing ke mtsa titi ma ga tsong ka khamsa kwa tsong tsa da mtsa fite ncina ke sane ka tsam tsa wa heaven's call my name ke tla tsong tsuma

Seize amta kodri khamani tenge kwa Northern Sea kwenye XKA FM siki kikuna XKA FM sina yos kambamba kwa kuti ananda programu ngete kwa na odi tangu ziko mkuu yamse na kwa akiri kasi nchini ya kwa lakuno akiri siki awasika kam programu e tuingo kwa ni akiri kasi nchini na kwa kui e. Ta program sa kwa kok esasa aka kwa ngone ngai kwa na program siki itangu jika uye twengo

0: Oui. Une loi. Oui. Et nous, on le gagne, t'as rien, t'as rien, t'as rien, t'as rien, t'as rien, t'as rien. Kakakula. T'as kakula, kakou gagne, nous, nous. T'as kakou gagne, nous, nous, y'a rien, moi, t'y gagne. T'as. Andake khumchude khumchude ngwa singa thwa e ka thwa e ka thwa e ka jang e ka thwa e ka jang e ka thwa e te nganda makule te makule ke kama we ta be khunte gungum ka te be khunkundwa te nga ngoba nga ta ke mi athu we ngogeya takanda de qa ngote qa ngote qa ngote qa ngote qa ngote qa ngote qa ngote me Tshidutse na onge ka kunda dzumi dzumi tshamata ka te yawe kake ya tshe ka nxe ka ka maqhwe xa momu manxe kwa ma giya nxe ka nxe twa te ta ka nga sinde mi ta nxe jo kake thong tshimata a khane la a nxala tshe kona nxe thong xa ke te kulu te qeng Hambe, handwata, sandwata. Da kwanju dage, ngawa he, kula ge khem koge sun hambala, ya gyan mule ka un. Te om kohane nga ya kwa un, e kog ga kwa un kwa nui. Da, mata da kwa ya. Da, ganyo yu ta kwa chuta. Ukwa nyanun, ukwa tama kwa un. Sandwa. Sandwa. Into attack. Guru du du du du du du du du sha. Ui ya kwe. O nga kwe ta yinwa ka maka. O to da tram se na kwa nko ko chila. Kwa nko ko waka wa pambu ngule ta kwa chila ta. Na nga ngi ka ngi mtu na ti trokula kwa. Diwe ta ukama ta. Kya amtong. Kwa nda nga ndwa. Ya. Age kwa kama nga ta uko ke diwe ta kwa ke kung. Tam cha go chung ko to ang u wana sa u kham da a ka joga joga joga joga da he kula ke ke tse kham go na ka joga ka ka ka joga ta ke a tse kwa ya ni ma ke ke a tsunga ni mo tswa ta a ya nna ndo ta ka jo ka jo a san bua ta ya ke san da ke san da ke san da ke san da ke san da ta o ngau kaun lo lo ka ngau kaun lo lo ka au kaun lo lo kin tamar ah tak ya au kaun chu da ga kan nam ko kha wa a duma kan da duma kan da chu e a kun do a sin e khwe ta tro ya khya na ge mu kom bo tro ya khya em chi si wi si ne me chi se tro tro si tu ko ga da m chi ko ga da kle ko nam ma kanu ge am ma nga men sa da ji de na kham ngul ga na ne ya ge ya ka i ko a a i ko o i ko gum na da ku na ngi ku na ka m ko ngi ya ma tu gi ya ku ga i ko u du in chin chu du ga i ko u m chi ku gi ya a me ka shu ga ta kade sim kati gum kando ama shukata kala da da da da da da da da da da da da da da da da fa he una ke dambe ngonga ngonga nem he ngonga nem kati dingu wana ngonga ngonga ke mchana unga ke a kuna bate ka kaya ke mka ni ofu guma ti kwani ngana a taka cha unga a hosu kodwa kungona kugoda asada ngai asada ngai a ngai asada i i i mda khonwa da asada i jwe da khonwa da khwe da khonwa da ta nga senda da kwa ngau da kwa ngau da ba ke kwa khotwa ngulo ke gan gan gan gan gan gan ka akusa ke tat aba kwa chi tan tan a tan tan mun mun a mun a tan tan mun he una ka manes ko ni ngabe indwa ane 来管的车管，抓坑，大家坑，那主人大家上那块，大家坐那进去，大家坐，嘛快上那坐，俺坐嘛没事，没事俺那俺嘛坐在坑坑里嘛东西，安排，看不过的，呼噜噜噜噜噜噜，多，那个呀。干的嘛些红，五个半端的，反正五个这，五个五个，阿弥他妈的，阿克了，反正干的嘛干，也问那个，那是不多，还没，你看我来都多叫来，因可能你开了，刚你开了呢，给开了，心多在跟他们，啊，反正，难怪管我的人嘛，他这管。哦，大概大概出路，大概唔够打嘞，唔够个，唔够三十个过啦，我按我来出，但我来出个价，但这个呢，我那辛苦那个困难把那个哎，还有啊，我们难的，哎呀，我哩，空开那个，空开那个，你怎么搞？我不弄啊。哎，我那个人的那个叫么子？阿光啊，啥的？我那个跟那看了一个大，看了那看了一个大，不看了，跟阿光。大啥大？是的，是阿生的。我那边跟阿光大，是的，阿生大个，我看不过阿光大，咕噜噜叫，他跟叫，啊，他哭啥啥的？一拿那点哦，他靠我跟阿光。哎，我那个，嘿，那个，我那出个大，出我那出。先开心多的，开心多的，开心多的，开心多的，开心多的，开心多的，开心多的。你我过啥大病干嘛了？给我中中大把干的我的，大家给看看得出。他今个我那中年出干的，大家人都要中考出去干了，来看。后来中中啊多啊，啊看挺好看啊看，啊我，啊们我的啥的也看得看了。我现在听到印度人在那边开始进来，就。是高个，是高大，但个管那个开多，开公告。但我还真没个问那个，但我真没个那个哭了，给哭了，太多那个哭了，太多了。哦，生，应该生，土土路生个生，就生个，包括生个五十斤多，还买一斤的，给哭了，太多了的，搞多了的，头给开给。啊，我生的我，公公天大应当应是啊，我们生。我跟他们啊，我跟他们干，跟阿瓜，跟阿瓜去。等你我看到你弄干的，嘎嘎棒啊！搞不得你做的你啊，你啊，你做的你啊，你这个你给哈巴给看的你，我这个给哈巴给看的你，给我这个给哈巴给看的你，嘿懂啊，这个给哈巴给看。对呀，啊是的呀，呀，就他给你哭。啊，古里嘛，他弄个乌纱布，他弄个靠，光纱乌的，他们在做东，他弄个啊，还把他弄个就搞呀，还给他弄的出啊，他碰我来看到，我给卡，过来这个呢，我卡给我来看到，他给你卡了，他靠那个他估计估估的给铺给哦。那个铺盖过的，困难如果刚才打打，估计都给铺盖过的；困难你打打，这估计都给铺盖过的；你打打，估计都给铺盖过。对，我干哪么给打过的？啊，好了，啊，给打么给打过？啊，给打。哎，我那个人，你那个怎么在打过呢？那那些干的话，对面过来的，快给是在生个，就给卡，就给卡嘛，就给卡，关注这打么过就服的。还有那个东西，他说呀，干过过过，弄得粗的，弄得粗的，弄得粗，因为高的话，给我是实价的透过一的那玩的，还玩的那个什么子东啊，还是过是过 5，但东啊那是过 6，但跟阿金，干过过阿嘎开起了。他讲什么？问你，我都没听嘞，没唱那个，看啥子个歌名？还没弄完的，俺都是那个，跟俺推呀推嘛，推推你， kabang ilangin dagdi kumkiri ko ang dumbing akafalik. Chidule kujo, kaya kujo nga ko. Asa na nga wag, atuwi, da. Tau kada kay, guwa gawa da asa da, akong uwa, akong guwa da asa da, ngayon nga ching, ngayon guwa da, ngayon nga tam, naka kalagala, mkalagala, ngayon ko na, mkalagala, atuwa, takam, takam, kanda mga kuya, nung, hewa na kita nga yan, yan na kipaga, kaju wana naon dagi yawe ama kwa kana skillem chochi shunkao ota jua juke juta totuna tagi a tagi kage kogum tagi gaba din nga gaba kaka kami tula nago kogum tula tasinge a kula we kula kula kamane wata kaka tuan kula ta kwa kaka tuan kula hey o tua kache kunde o ka ngang kem ko ge ya khwana a ngri ta khwana ge kwa kwa ti khwa ta ta ji o ta ko ka ge gum ta ta ni chwa ngum ta ta ka cho ka ta kwa ngo ko ju a tsa de ne ta ndo a sing a a tsa tsa ka la khaba a ne mo ge chwa kuna kula khaba tsa tsa de ge kula kuna khaba a o tsa de kula kuna khaba mjun ke kula kuna ta ju a khuku sing no sim ju se ba to ka ju ge ka maka jila jila maka ndo ake wawo. Teka a. Nawa ndo ma tuan kwekwe kame ndaba. Ta chinchit amgita nge dhawo. Yogita nge tuchi. Oge gaya chi ngungko in dhawo kaga chi dhawo. Kung a anjaji tuka nge ngule. Kaya nga dhawo chuchu da kacha sin kuwa chu. Taka a chuka nge sin kuwa chu nga. Kaya da daba da kaya nga chuchu da chua kena a. Taka yige a. Kako tak wala kak tuka nge laki kakam dua. Ima ita ima duge tu a ka la treng ye tuaga ka kwa kundom treng de igi singo tuaga ke tini ri tigi singo tuaga ke yalu firi tigi singo ke tuaga ke tol firi tagia tanika ndama kamin ba ye ka ocean ai gatani ki dau to te ye ni ri men ika ke ku tunga tuaga ke sing atube iri tagai ni na atuka tuaga tika nan ka ki kala nga na kagi kala tanin atin chik twa da nan da ka kuna da ngi i juka juda ke kagai maga kaka ju minula minula ko kanda ka yo ke o koji kanin chik twa ge sin da ke ko ka chin chik na to kunen chik na to ke ngwa o kuna de wona da ke ngwa ge se ke kanne wo ge nuli to be to ke te ya kunda ka kanu ke te tu na gun asinga ka ka ka ka kwa ike kaka ke golonga ka kwanti twa chi kawa agwa sin da ba kwon da bangi chi mai ke tu kawa to na ga chi kan kwa ka no la moto ga bigi betri he won ga sin da ga ngwa ga ti ngwa ga a kula kula kan da ngwa da a ga ga ngwa jung ga kula kan ngwa jung ju ga tsoka da ga ndo kula kula da ga nga ngo ga ta ka a ka ga tsami chi a chi ko da sa ko tu na kwa ka da ba sin ku ngwa ga mi ala kan ba kay ba ka dam ko tra taita ci do mo tsin ko kule dilenge je mo je akwa daga sin ko ga sin ko mo ke maka ke giya ka sin ko a ci ka nan ko kom ko sanduka ko sanduka to do sin am ko ci si ka no amako le da nun tram da ga ma ko le da nun tram da khoku ko le ma nun tram da a a ngule ma nun tram da a kwangule ma nun tram mse ka sa a tria ko to do sin a tana ti troisin debe nga ka ya ya gun nga da ti troisin debe nga ka gun nga da ti troisin debe nga ka gun nga da ti troisin debe nga ka gun ya kama ka ndo a ka ndo ne ko ndo ka am ne ko ndo ka ka chika ang chika na ka ang ka chingui ka kwa ka ten ten da ka ngui chika ang chingui hewe na ka takula si kwa kwa kriya kwa ka yin ka ke ki chu ti ka ke ki chu ti ka ke ki chu Tikaki Korea. Takagi Gia. Muleka Kikan, the place I can do. Ikagi Gabagan. Wa Kawagi Togeman against Janus.
1: Yamsa. Nick Akoya, a quera quacko tea, he should gaku he. ke he no kham ditangu mama ra an kara kyao chan soma kha nyu ya shwete no cha se khiri o mashi o kwana se ka ti kom koma kha miya go ne ti miya go kha ha e nyama ko tsha hi ma o e ya hi no o e ya no to kwa si ka ti ya ha ku na se ngang ka ji ya e da ma se kya ko ya nga no Mama ya hare tinu oe a koho a mtui makaa kwa kwa mkaa kwa matisheko. Kuna si ngaa kiare e. Dame siye yanu ya ngaa ata ngaa konganji e ya ha. Kwe yo unu. Khabana khatuma uu ya te. Uu ya kukheri no khato kwa shu kati ya ha. Kia kwa si ngaa we khahe e. Dame siye kia ta haa ya yaate ni ngaate. Kwe ya haa kia de ya haa. Maamu kwe. Hama na huku. Do wuu ya haa. He ye. Hama kwa matkai. Ma nji huwara kote ko koko mtkaab ka troma ko koko kama. Uwam ka troma ko mkako man. Ma em uwama titu ye kwe. Sikuna ngaate kia re e. Dame siye ya ngaanu ngata ngamata na tini kia re te. Takunu kokuru kwe kam. Très bien, comme Havana. Que une yard. T'en gagne choc à ya. Ah, qui a causé ma name à dog. Ma tada, monsieur, qui a causé ya. Ah, quoi, et qui a de ya, hein? Ma ou quoi? T'en ou très bien. Hé! Non, quoi, comme quoi, ta, hein, ta ma curriculier comme. Comme, non, t'es très. Ou a causé ma, t'es chou, a qui a de. Aka dame siye ya, nataka haku ya he. Kwa eta haa eta maku okwa di kaa kuri kuri ya kwek aku ya kaha shebe. Ata ngako e ya. Kwa iba kia rete. Diko mwa gudua, mara kia ukwa nasika. Ta khunu, hasim tau mti omko ma kham ya hi. Kham aka ya kwate. Kia kwa siya kwa nga nganji ya kwa te tiyo aga dame siya si nga makunde ma amsi awihi mu muka tsara mkheri wa muka ana kwa hitiko makunde ma tuwa kheite kaiko dame siya aga ya nga te haa kwa ya kia de ya mamu kwa ma ya ha kham ya de shunga tia abasika shunga tia abasika dona bereko tiko shunga kia tisha mkue Tiko kwesa na ya kwe kai ma ya kakia kuma ama. Ya kai kwa kwe ya kiyo. Kwe yo uwa ku ngae teke ma nguwe. Iki tikuwa teko tangoro teko ya ye. Ngiabi ma kwe. Kwa ma kwe du ma kwe ata kumitini ya ngae te. Iki tikuara kutama kito kuna si one. Ama kako ma anja. Unwa kuhunu dihati wenu amkotako chakai mutuli na kuhunu. Tuwa tiye shuomko mkiteko guye karate ni tuwa mwate weka akum. Kai urum iye kwa akima. Taiko kweyo uu. Taku khabana ha. Tani kuhi anima kwaiko kuhi nu. Ye. Tau makam. Du makam. Njabe matuika. Ata shikungite. Taku kuyaye. Ti ako kuje si kunga. To mi kwa tite to mu. To wa kewisa. A to kakwe. Kukwara ta haa ta mate kukwa kakulina kunu kowa sinu kia kukwe kwa beya. A ta ama kwele na kai ta kuku kweyo uwako. Ngai teke ma. A ta kwa hanu. To eya ku. Ti aisho ka. Ti dame si kwa dri tu kuwe hi. Ti kia rete. Kai makurina kwa hi. Ni cheka kai makurina kwa hi. Atako si kai makurina kwa hi. Takwe umguro ki te kwa hi ya te. Aki ukwa mana abasi ya kuyo kuri nukha. Dame si he. Kwa tebe. Goka he kun isi seta. Dame si ya kuya kom kom ku. Kama kom kom ku. Kuya kom kom ku. Hinyata hinyata kakama ngati. Kuhuti yoku. Aha, si kawa gote. Taku. Aki kuwa kui. Taku yo ngamuma. Kuwe. Aa, tuwa he. Kwa rekwa. Higyae. 怪上那后宫哎，阿个家奴还得大些，你我个公奴还还牛呗？阿卡米他们这大门见面上那个得叫，大些母奴还还得，阿后宫宫么个大门些，还牛我个上上面有还家下边那大爷爹嘛，这大不干阿个爱等来呀，怪爹个么好，你给他们搞个大母些，把那心都是要花一个公阿那的。เทวุชนะก็คำก็เห็นมูนูเฮ้ยก็เตี๋ยมายามาเตี๋ยวโอคุโนสิลิวานาโอคุโนสิลิวานาลิโกคาวลาปาวนุโกโอคุโนสิลิวานาโอคุโนสิลิวานาลินาลาซาลุมโอคุโนสิลิวานาโอคุโนสิลิลิโกคาวลาปาวฮักคำอุรตามขมอามามูว่าอาเบนเดี๋ยวขวากว่าเฮต่างหาเรต้าอากิเฮ้ยไอ้ฮันนู้นแต่สังเกตไหมฮัตตี้คุยสิยาขวาแต่คู่จวนนะคู่กูอัตตาคู่มึงคู่มึงคู่มึงข้าบ้านน่าสิเกี่ยเนี่ยจัดที่เกี่ยวว่าเด็กโอ้ขวาดีดาวสังเดวิสุอีกอะมาคุยตัวยังวะอันกิตันคุยนู้นข้าตัวเอ็ดที่ยังมองอ่ะเด็กอัมคามิฮัมสิดามคามข้าบ้านน่าสิงมฉันนะคู่กูโอ้ขวาดาวเกี่ยวคุ้มไอ้ยาขวาตาตัววันนั้นเด็กโอ้คุณโอสิลิวานาโอ้คุณโอสิลิวานาลิโกคาวลาปาวนุงกูKuno siliwa na o kuno siliwa lina la salumwe o kuno siliwa o kuno siliwa na liko kaula paunungu. Hiye. Kuwa kwe anki ya kwe kana konga tenu ataka ataka kawango kakarima yae. Ya kwe am kawango ma. Ay ma yin ama. Nui ama ka ya kwe takunu. Nae te kemi kasa na kutako saa taku yeye kawango kia kari akati atak yao.Dua eki kaate. Dite si ui kame. Kwa eko aki kui no. Khae tama ata ati da kasi oka ka. Taka kasi kui no. Khae ata tuim. Ya huwa kui te. Takwa te no. Kana kiao na kuya. Nam aiki. Kana yanu here here. Am kuoko mkiare mkia ko kwe. Kaba matinyo kukheyo. Am iyo kukunga ma. Kwa mkha ma kaa.โอ้ขมตันขมขามตันอาตัดยังหิดอาก็ยากยากยาระคุยโอ้เขื่อนนะคุยอาคิดดามสิคนละเอเย่ก็คุยกว่าก็ยากแต่คุยคุยก็มันแต่อีสามเอซิมแต่คุณหัวตัวมัวอ่ะนี่มักโอ้ขมขามนี่มักโอ้ขมกุยมาไปเอาความกุฏิกูงูกุฏิก็หายขวานี่ตาหัวกูคุยยานะหัวกูโอรกุนว่าเฮระตาโครงามขุ่นแต่คุณข้าศึกกุ้งสันตัวตินุอากิโควัดแต่คุณข้าบ้าบ้าขุ่นขาดตัวค่ะเคยบอกเว้ยคุยอ่ะโอ้เว้ยแต่คุณนู่อามยินตัวตาหนุ่มเจ๊ติมอ่ะก็หมดเถอะอันน่ะอากิทานุจีวะคุทูนะทูอามาเฮียก็เด็กเอ็มขามาแต่สิดรีทัวคุแต่คุณหนูค่ะช่วยเกิดกับสามข้านี่ไอ้กูมาสิจะกูนะทอมกว่าเตะแต่คุณหนูใครดูรู้ก่อนเถอะข้าสั่งไอ้กูมาตินุอัตถะอัตถะอัตถะแต่คุณหนูข้าสั่งสิคู่เถอะข้ากูมาสิแก่แก่เริ่มกันข้าตาก็ช่วยอ่ะค่ะสุดที่นักว่าตินุตีเถอะข้าสั่งสาวคุยกว่าอีอัติสาวยาเอไอ้กูตัวสายาเถอะตัวเรื่องนี้ตาก็ค่ะแต่คุณหนูใครตาไข่ตัวที่มันเอ๋สาวยาฮิริติสามนิ้งเอ๋ยาตีเด็กกูเสาวยาโอ้วเด็กเอ็มสาวมู่ตีติอมโอ้กิเด็กติมไอ้ก็เลยทำยโยกุ้งก็คุรินะควัตอามสาวมู่โอ้ก็ตาสาวมู่ติมาโอ้ก็เบ้โอ้ก็มาโยกุ้งขามาแต่อาตาเต้ข้าเหี้ยอามขุมตีก็จาวตีการอ่านไก่กุ้งงูกุ้งเบ้งมาโคตรอาตาเต้กุ้งอ่ำโคมาอาตาเต้อ่ำข้ามาชิวันไอ้กุ้งยากันอ่ำมาเต้เต้กุ้งตายเศร้าอากิอาตายาขวัดที่เศร้าคุยตามาคุยกุ้งเบ้อเศร้าปุระเนวัวกุ้งโน่งานุเศร้าคุยกุ้งทีมไอ้มาคุรีนะขวัดกินเนติโตมาคุเต้ตาคุยอาตาจีนัดเฮียกูอู้เศร้าขามันน่าเศร้าอู้วัวกุ้งโน่อู้สาวเหี้ยกูยาติเอะตาก็สาวกิขาตาเขยอาแต่เอติตาคนยาข้าสัตตาคนอาแต่ข้าข้าสัตตัวอู้คนข้าสัตแค่ได้สนุกสิ ta khwe e ta khunu nama de ham jim o ka ha kyai ta khunu ha ta se sim jim o ka ha kyai a ta ngui ku yu kha ha ku yu kha ma ko si ha kyai kha ko ha sa ta kha ko sa ngu ku ta kha tha ti sa ku lu ham kwom ti yo a ha da ma si he ti ya ko ab jim kha sim kyari a kwom ti ha ka khai sa nu ha khoru na ko jeu ti ha po ta ji wa ko mu am ham ka kom hi ya ko kho je ta khwe a ta nga ma khwat ta khu mu kha sa ya ta a ta kha sa she e ma kya e khwat ta ma a ki gui man ta hi ko ti ko gui man gui ma khwe a ki ta khu yo mu ti i ta she ke i ko wa khu no a da ma she ko a ti ko a ba shi a ka no kwa e a ka ye a tri a tri ti ya ko wa te a ta mi ko a ka khei am kha sim ti ma no ta se sho ka khei sa ne te ta se a ta here ta je wo ko mo no ba ma te ko ma te kha ti da se hi et tu mi yo ma a ta hi ti kha u u wa khu yo ta ni ko u ma a ta khei sa na ho ga ko ka ka ro u i ko be ma te ko kwa na yo tu ya tu i u i ko ta ni ko ku wa khu si a ke o ma si a ko te khuru ge ro a da ma si ko ka kwa kha ti ko do ka te mo ma na a ta yi na si no an kar khu no o ma ko ga ji sa ya ti an o ma ko o ma te a ma gwa ko ma a ve kha ta ko shu e gwa si na ke ko te khuru te khu khir na khu no ta ko si e ko mo kwa ya ko sa ya ti ki a ke tana te no a ta ya te ta khun kha ta ko tswe to ma kha te a sa ta khun am sha ke nga kha te ki a u ka te ta ko ma a kha ra ka o ke tim che u ta ko am a sa si ye ko ya ta khun nu sa te ko a a ma o ka ti ta khun nu sa u a ai ko ka ko ma ko sa u ta si ko te ko sa wa ko i kam a ta ko kha si ma ya kho ta ko am om ke oi na na na na ga kho i ko re a ka ya ni sa hambe ta ko shi ga ta da ma khane khane khane khane cha je khu no ta ko ki ya ma ha ka sa mu wa ta be ma mu khwe ha mu wa ta be u wa ta ke a a khwe ye ta ma ya hi khwe ye ya hi ke ti kha ti a na ha be khwe ke kui kun ta khan ma hi ya te te te ti ko shu shan ko kha na ya ya kai che che kha mu wa ta be re ti nu kha a to ana ve go kha he cha go ti ya ke u kara hi dinu nga no ti a ti a to a ve ti cha ki ko ma ti kho ye ya ye ke a ka kara ta ni ma ti ma kara ti mo e ta ko to kara ko ma gani ma thara ai ha di je kwa shu wa to ma kwe kwe ni am teti ma ni sa ni ta kata ko si yako anja ya ko ta kwe gau kai ko gau kai ko gau kai ko ha ti kongwa kwe o ka kwe ku kwe ya a koro khao ye waka ta kwe hinu gya ne gyaru mutwarara gini mutwarara ta gau kai ti ko kwe kwe yo uwa ku utu uka kwama kya we ko ya no kasa de kwe kwe o tu ima na ta ko isa kwara kwa mi msaapa ta khu ko tlama no am a tshe ko kae mo ka tshe ta khu khiri no yiko a ba tshe kwa ko tie ko khama te ko mo kwa ko e di ku kwa to me yiko tu yiko ta khu khao ke mo ta ko ta sana te shao si o ro khu ta khu ko shao a ji a shao e khabi khabi yo tshe ta ko ye ko kae a kwe ko ke hita ha twa si ha tsa thuri ko si thuri thuri na kwa ti a na ko ya ya kara khwata che che kha ya ya ka ka kwa sana kha aba si yako data bana ko kham ni ko aka tana kha kha ko e ma u bi na kho e yo kho e ma kai ki ko daro ko ku ta e tsa di ma ya ko khui sha u ata shi ko ya go no a ka khuri sha u khuri yo ka to khuri e te ti ti o mu ma to mu ha be ko ma ko ma ti mu ko ve a ta nga khu ko ma sao ma sao ma sao ma ta kha yi ta khwe je ko kai ba ku ko ba kwe ko ha be kho a ta hi ta ka tsa ni ma ya ko twa ba san he hat oh kurina khwata khuna kya she kha to hai yawe kuti ku na ha ham tu ma kurite ne ya ya ko iha ku ya perena khwate be atate be tura tam ka hi ta hi tu ya ko eri ku ka kishi ku ya ko no atete maka tu ngim eri ku ma ja pa ko sa ti ko kiem sai ko mi ba ya ta ti ko ngim ka kiem sai ko mi ba ya ta kha ma ya wo hui ta kha ante ko khro khu khuri a ki ya le ta e ba ku wa ka ka le ko ta ko tu bi be bo ba ka ro ka ro na ko ta khu no kham ka ku da ma si sa ka kho ate ta kho ate no khana ma ko na te bo kya re ba ku wa te mara khuri na be kham di ta go ba tse ni sa ka ja o kha ti a wa khu wa te
2: Kami cek siapa am taku siapa kami ni dengan ye kau norten siapa kau ni ke XKA FM si kini di tangguh karena kau muda tim program si kau ha tuan tak hati akhirika kasi siaku kiri na kau guna di tangguh si o tuan karena ke kita tim radio karena mana kau nu anak nu ke kenukum deh oke di tangguh aku mati deh kau tangguh di tangguh kau ya tawati ta Kau kawan ada suara mak.
3: Tiga nafida tanu di mana mahfuda. Wita wasaten kata kung wita si kanu kata si aku kau wita kung wita kata kaya itu kata kung wita kata kia kia kia dah. Oh siapa ngaji kia tu kata kau ngaji kia dah aku sah aku kau pasu bara dah ngata aku kia kia dah aku sim ek aku pasi ada dah aku tunggu dah aku pasi aku dah aku sim ayam musim aku kia aku pasi ada ni yes ya tu aku ngaji aku don don wah hebat aku kia kan on aku kia awat kiri
4: di kono desmen di fana di so So, gue chao, yo chao te, ha chao ku wai no. Yo ha ma kia wai no. Yo ha ma kung si kishi yo wa ha te, ma ha ma di kwa wa ka le kwa te do. Te do, no, ha chao ku ya kwa ho do. No, a ki, yo ni ma kwa te, ni ma si ya te, gue yo wa ha te ha ma kua no. Yo ma, a me te, yo ma ka me te, yo si ya te do. Yo wa ha te ha ma wa ka no. Aku gue berkuah kuah kuah kuah kuah kuah itu kuah sih atau gue berkuah atau atau lagi aku kuah berawat atau aku kira tu tu aku kuah kuah kuah kuah kuah itu yo berkuah ya yo acuwe katia ya teh katia ya dia kau kau itu hamba kuah itu dia kuah itu dia awak kiri
3: di mana Yalun di mana Fernando Yau cawu ceten, yau kerit an, am, kau kau aten, ima ye aten, uya aten, ungat, ima at kerit jiku, aten kaca kung, kaca kung, tadi cawu kaca siya aten, yau ya kau ihen, agak iyo kau yang at kami dihia ima kau aten, yau kawana dom kita aten, iyo ngat ima kau aten. Kungat imat wan kwa di doma o imat dan kwa twisa ka te takaten ha maku ku tot siya te kwam ka kwam am ke kama ya kwa ku takaten siya te kham kan kham ko e kham e tot kham a kham che kham e tot kham e trasa te wa kwa te kham trasa re te wa ten Nko aki avru matek a ko aki nko a kom avru nko nko skepam ko aki wakiri tot aka gaben nko siya tenu zara ko ngat iko imuti e kaatin zara ko ngat ako aka unti e o hin yere ko an amande wak e de tawatin a ham ham nko neti ka kohoro ya ten ko guihi ti ya ko oroko ko ai ko tawatin e tot ya mak e na si ako ang kaya takotin amakia karotin amakia te takotin ko ota ko kisiya te yo takotin yo ati mandeo maretin ang hamla te ko omatin yo mo ati we endo ke amasiya ko tata tiang wakiri ati
5: kit on na even tahun tifan andre
4: tahunu hakau kuiwe kote nuiyo ngat hamdu kuwe kuele kaho mayakati nu hamai mangat manguli imhove hamtuwe hama ande tuwe manai hospatra tahunu mangat aho tuwe manguli ya tatenu wakiri oeki hatasti nu tasi yatenu na hamtuwe koma koma tenu duinda tia tahunu akan mangat amate mu aho tia tahunu mangat ke Teo mua tabe yae kakua sasi kakuma kutahuna haka aki sasi kakuma na haka awa sasi wansi teo haka wakiri wakiri wakiri wakiri ti Numa ngata ke haka wakiri we awa tahuna kumasi ngata hama chusa ti hama kuma ten hama ngachu taten haka aki ngata ke atahua no tasiniku tinu Mengat, asin kui gue tinu matiari at kwa baik, numa kama atlai ngat, hama kumasi kama Yo, wahaga, I want to hear you.

tako se seng fo iftaga ga manite heng ye kwa honor 107 o en ye ge xka fm siki no program to o enyam sena khata hat ke senja twate bana ngo ditangu tsa ko mota tendi tangu tsi tsana ko ma ta tswa ga manite e ya kwa ga se se gere na go sa program enyanqo ah iri ya tlamtu ah iri ski aba sika ga program e twa sa enyega.

tsame tseka a ga xam ta ko yenen 40 ga minute hengye go ha 107 o ne ge ek ska fm siki no program nyam se na gota twaite to avasi ka tsam ko e avasi ka tsam program ki de ko mo de kwa ga so nda ge o kere ka di e a go mbara tsu tsa ka ra gota tsa sa baratu wa te no ndicamji akho dicansa yavathe xa ezike no kan kaida tin xa kuhota maxo sen etchwa xa kwe ekomunqo kwana icu anisacan gara xa kwe o didi state unwidide ngoku xose nega akwe kinsen maka hisena te anzayin ka hisena gobeta aive akona zika ke xam xa xose anzi program ki xa kuzite kom didati sikhere yako xi xa khere ka tukamete ana khata Nyeri ire amata kwa 18 ga minute e sinza e ya go.

0: ka e jugia mangete jug a khauga da sin tsige mangete konka an South Africa jug kama di tsia na mimbia a tsia o ko ina wa tsai ga ko da sa yo ya ka kula kenonga ho khale tsimo o tsige tshe tsanti go ya ngwa de ka na ju ma ti sei ya ko na ju ge ko
1: Mikuwa juli ata mpawandala. Ta mangia mangete. Mangete kwa angamichi utuwa.
0: Yangu wako nhajuri tishimu hei. Iku mwagadivisa ama yetu. Wako
1: nhajuri. Tishimu ama kwa iwa. Ngaecha. Ketu ya chuta chuka la kyo, ti kwatu ta kwe kyo. Taka ti kwatu ta kwe kyo. I ketu ya chuka la. Taka tui taka u. Keti u kwe hese iwa wana kwa. Taka i ke u inge ke wana chonga. Taka sin chonga la ke kwa kwe i kwa ke kwa.